au mangon nasian nankese doba riral kara beti kututu on a den chef de canton ni ya communauté mango gu malani a ki na den commandement gari autorité administrative a ki politique giringra loko logon oriental te gu malang berk la yondo na ni ki tapita ndo ngar te maji succès nin ko mbak njini kembe ku waga dugu dugu na ku Burkina Faso tu on a den ge ko jingan gi ya gir a de yan se ya gu que soit de délégation que logo oriental tu que tangile que dam kuno be ta da ban tangile west ba mandangi kembe ke kilo ke kinjame na gala mala na ndumbir klayo ade mbir klayo nte mbir klayo ni ke monsieur mbayajim celestin ni tabari na bar ni ngairi bagien ade ri toyen ni bar ne raro mbayajim celestin ni professeur certifié il y a mathématiques, physique, informatique. Ni bay kembe ke dobat na ji ya kan gang ni yo ko so dorut malani dari dan si ka len ge ko ni ti kan do samaji ya din do so e na ji ni bay kembe ke gore nord no ba ad no ba ko tel ta ka de ke njen ge ko no ba no ko ma ji kem convenient mera nakra ngan ya ru balbai gaig akay bay to ganya tolndang na ojal o ko jugu bo ngai ge malang nandan kra ngai ni ba nan kra ngai si gni ge ri ge malang ke mar tar ge si gnan ge rin si ji kem be kin jamna la sar kumra ji ye kem ka ga kem ka da o si mum de ge malang a ke nge ta kem ge ge ku jara te eglise baptiste o baito eglise gna ra kala na te ke eglise baptiste gi maranga ke ambe kin jamana ta ke kumra ma de kala de ma de be de gi si gno o imber nto ra na kran to ban te den di si la li gi bai ra shit ma ji gi malang ni na dot na ji gnal do si talon na si kra ke dan ga ngale ade ma ji gna ra shit ndo yo ti ang gon de gi ja ke go kon de ne ke madam tol ndang adri ne moto ita elen robal bai moto ita len robal wai ni ba ni gu to kun do jo na me kem bal gu do jo ku jo kal gu me do ta di kem be kin jamana la inga tu ji go mo ikran te no bata as ga li ga kra ma je si ni ko gum ko gum ma lang si ke ri je ji kristo ku no ba ga tor tan do si te gam be re si gu mam tu de ka de si go na ji ku do be tu ja te le ka ro ku ja ra ta ka da un pa kran ku do ka da wi

radiodiffusion nationale tchadienne Tokagloa se kadu manam bisit na jike dobi tumbang boy songan gu doti ko to so. Voilà. Na jike dobi te ni ke takagado taji lo solto bolanto. Gosukla yang ge ke do senate. Ade senater gu ko mandang. Ni taba una do te Gusklanto wa narke kade awasne kil Gusklanto ni asinya ke miliar kutuso gidi mino kariba inaria jikono jaran kela dokum luji kicat la bar na isefani ade ngi kuno asne kum gote kutu ge adi senator ge ni taba lewrenu baito na do tadi tagwendo merkri jiko lokla ede kuno mandang tanana wadne nara ne klanto. Ada gosuklanto ni taba ino na do to ko ke ada raron citi mabutu buni mabutu kan dangan ada ara neklen ibal ka sinya ke meh kari ne are ke nojit ke te to ada iya gen ni ne ni ne dengan ka de awas kil kala ede ku do ni gi ke ba to ke mabutu bun to to bai to ma yani kanda ko ngo kalate o gerne yagni rai malani kutudi konongwa joa ke matawa ke dubu konongwa ba barne civi evaluationi nino gige ba tokem mabutu bun tote o yagni ke yarak daro ni gige ba asiya ku bu ko gi kutu jo noni abarne action ni ge ni noni o ndangane kem mabutubun tutu ade mamudasi ni taba yekna wasen kile kelakonto ni igog ni naskada wasu kilde kenarau yakranga uroto bai akei yekna bandene partener tekniko finansieg akei deke dege kejidu to bara rode ide ko ku ko gne kari ad barndre donater gni geba klanto tami karan ngane nark asiya ke ku kutuso gidi mi bay miliar yo france fanto ni ba e gege ke mtede lato adi partenaire technique ou financier ou bay gron gege na bande donateur ke gogni taban yontoni araye kada woyi dodi tarinin gitana na wosin kilko mandangni adi nike inda kumun go tumbon kada ane tani tabay nike president senako adi docteur arun kabaji burbebe fasiri bay kon bir na jejina wotu kumtu nike president ya assemblée ke gunang ko to go to re do kum lo ji ke chat la de ni ke president assembly ke chat ta li ko lo to chai mi ni nge gun president nge gun wo sun ko mo go to ko sga di depute ke ko ke chat ta mer adre kadre wo to ta ba nan dan bo ta kla ya de ke ta ka do ti ya balkon je la do ji ke me to ta la ba na premier session ordinaire ya depute ni ni ke président assemblée ko togo to ba yi professeur adrine classe komi selu ade awadna inga nge gni commandement gi girjir tara bay autorité gni tada na bando tag be taba wa yi kujinu yak nga ya be ki chatgu ba yak nga kna ralo yak sodo yakra galba yak nga ni ke yak nga ke baywa yak nu ba de ji sen sen ake gut na ji gu ba yak ku ka di ko jin gut na ji kan daga ada bar na ye mije national ni ba ngom yak ni ya ye ka ji gu ke me malang ni ta na ni ke president ya assembly ku to go ta ba ilo ku mun ko mun daga ri adum be ortas ta ba ni nai kon bir na ji jina wo tu kum tu kem be ku abe she tu adi be bo ku gin gra lo ku wa dai tu adi delegation ni ta ba coordonnatrice provinciale
que ça do kawo se kiliani a recensement ni gernu koru kosgu ku do kum lo chat la di ku mo tayani fatime haram asil ni na gndo yo ing or kum bang seran kla ku ngi ni commandement ku ngin gra lo no jirita di autorité administrative ni ade ni rakla sede ni kei baywa inajia te kendaga Quand je dis que nous avons une sensibilisation, nous avons un recensement, nous avons un tollé, nous avons un Mamada silai ke gogu ke catu baiton lo kelabarne African Park Network indan jede gir mabutu butu adi kendoi bola ni tawa i mabutu bukin dan jede gini tam yang ngomono golo ni bai golo ni yang nu bariji dokum lo ke catla ni bai dan jede ke ada barne air protege ketana serapa barne be Ada ini ke ministru kon yang nak lek ke soal dulu ke bimbing ke gir jirit malang gir jint malang ada asan nak bakit jamus ni kon indah kumana ku yang ni kan nak kit na bun tu tadi tak kum gegen ni ke dok lek ke deng deng no de tu malang ada asan lah mebay kon bir na jadi tanah na ot kum tu Ambassade ya États-Unis d'Amérique charité de tagbe tava inerana ya de ade ina ku kon kono aba na rak do ya bi adni ni ba barnai rani na ku kon buju ku kutmi do te kono naji ku do bi adte ti kada ukro kosugitu malanga da barnai déclaration ya indépendance États-Unis d'Amérique ni Niba ona do te ik do so enerji kembal ke dubukogi ke usiri ke kusiri kal ke mehe do ta di Philadelphie te ade nene nira ne na ya de ni ta ba ita kum ge gan mirnde ke te ba i komande ma ke dokum loji ke chat te gelao ge gan ni parsanda ge ne aran kele dokum loji ke chat te gelao ba ni ning kai ne na riran non to adi ronil kengai na to tak biala yang malu masra Miriam taba ni nai kon bir najijina wat kum te Aji kita bayar kita tol tak te ba mama nampi situ bola dokum lo ke dunia telah malangaran na bay na yang je kon bir najiku bay yang je kon bir najiku ku no ali je kene ni ne gerniak do lo polum te ada se kiamde tu kiamde bay to yang kerak ku toko ada apa ne jurnalis sportif ni ada ni ne rane na yen ni bay bola do jadi do jo Yana ye ko kiambar ke dobi jo kujo kalan ke mehe do atu do. Ni tawa na anto ni tawa inda na atu malang ke kenda kiriya ni asosiasyon internasional ya pres sportif na bane AIPS woni. Ada na anto ran ni tawa kongre to ada kongre ko aja do ngi kini jurnalis kini ni ne. Kerana kelakon tu ada se kemde ko majini, na tu ada wasna ada ni ke galami hasil tapa ni na ikut biar na cuci na waktu kum tu. Kalau se na cik tu objek tu kita tol tata kum tu temar si taji lo sol tu bolan tu, ngi kondom kendaga kat si awo ini bayi sawe ko yang kreyo mikrobial Lionel nomen garam deji si mai rondom majinga ya libora tapa, deji si mai romam deji si jaya kum jik kete bayi.